0: COPE Pontevedra.
1: 97.0 y 106.4 FM.
0: COPE Ría de Arousa.
1: 96.7 FM.
2: Xa sonan as sonatas de verán 2026 no Concello de Vilanova, con Vivalvos Fest, Panorama, Treixadura, Roi Casal, Luar na Lubre, Montserrat Martí Caballé, Vila Blues e as orquestras Aché e Marbella. E do 6 ao 9 de agosto non te perdas a Festa do Mexillón e do Berberecho, declarada Festa de Interese Turístico Nacional. Máis info no Instagram Concello de Vilanova.